0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondul Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak Ibu Soho Sedere Engkang Kinase Dening Gusti Yesus Kristus, Shalom. Peradatan yang pasamuan GKJ Kondul Kusuma Ngayuk Yogyakarta ngaturakan sugeng enjang soho sugeng ibadah dumateng poro pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika ugi ingkang ibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ibadah ing GKJ Gondokusuman dipunaturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ibadah ing griya pamujan mriki dipunaturaken panuwun. Kepareng kawula maosaken tigang pawartos inggih punika ingkang kaping sepisan cuti pandito. Dipun wartosaken bilih pandito Kristi badhe nglampahi cuti benjang surya selawe dumugi 26 wulan Juli warsa 2026 dumateng pasamuan ingkang badhe ngersakaken paladosan saking panjenenganipun supados wekdalipun dipun larasaken. Ingkang kaping kalih jejiban tindak dinas ing kantor sinode GKJ dipun wartosaken bilih Ibu Pandito Kristi badhe ngayahi jejiban ing kantor sinode GKJ ing Solo 3 menjang surya 23 dumugi 21 wulan Juli warsa 2026 gegayutan kalian rapat koordinasi. Dene ing surya 29 dumugi 31 wulan Juli warsa 2026 gegayutan kalian kegiatan seminarium GKJ warsa sakmenika. Ingkang kaping 3 pangibadan bujana suci dipun wartosaken bilih dening pradataning pasamuan badhe dipun ladosaken pangibadan bujana suci benjing dinten Minggu surya 2 wulan Agustus warsa 2026 kanthi katerangan ingkang mekaten wekdal pangibadah sedaya ing wanci Indonesia iring kilen mirungganipun pangibadah ingkang kaping 2 padatan kawiwitan tabuh 9 enjang dipun undur kawiwitan tabuh 12 enjang. Kawula ambali pangibadah bujana suci ingkang kaping 2 kawiwitan tabuh 12 enjang. Dene pangibadah ingkang kaping 3 padatan kawiwitan tabuh 9 sonten dipun majengaken kawiwitan tabuh 9 sonten. Kawula ambali pangibadah bujana suci ingkang kaping 3 kawiwitan tabuh 9 sonten. Pendadaran dipun ladosaken dening pradoto pini sepuh soho diaken ingkang lelados ing wilayahipun piyambak-piyambak. Dumateng sedaya pasamuan ingkang saged nderek mapak timbalanipun Gusti ing pangibadah bujana suci menika dipun aturi pacawisan manah piyambak. Tambahan pawartos dipun wartosaken bilih sasampunipun purna pangibadah pasamuan dipun aturi ngedapi pasugatan ingkang sampun dipun cawisaken ing iring kori ngajengan. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler HP utawi piranto sanesipun kasuwun supados dipun sidem suwantenipun. Kagem pancawisan pangibadah enjang menika sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka 32 padha ingkang kaping sepisan kalian padha ingkang kaping 2 kanthi ira-iran uluknya pamuji pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugenganipun raga sae.

Sagung pasamuan ingkang benerkan sumangga pangabekti ing wekdal menika kita sengker kanthi pengaken Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lumantar Gusti Yesus Kristus wonten ing daya karosaning Roh Suci dumunung ing panjenengan. Amin.

0: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Lukas sedasa ayat 17 ingkang mekaten. Atur wangsulane wong iku, kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, kalawan gumolonging nyawamu, sarta kalawan gumolonging kekuatanmu. Apa dene kalawan gumolonging budimu. Lan tresno marang sapa padamu dikaya marang awakmu dhewe. Alan dasan angger-anggering Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged tindakaken kanthi leres. Semoga kita nyuwun pangapuntenipun Gusti.
1: Wonten
0: ing ngarsanipun Gusti Allah.
2: Lan ing sak ngajenging sesami kula ngakeni dosa-dosa kula. Awit kula kirang tresnani Gusti Allah kalawan gumolonging nyawa sarta gumolonging budi. Tuwin kirang tresnani sesami kados anggen kula kathah kula piyambak. Menika dosa kula piyambak. Gusti mugi ngapunten dosa kula. Lan maringi pangwasa sing sang roh suci dhateng kawula supados kawula saged tindakaken kasanipun Gusti. Saben tiyang kanthi anda pasoring manah nglenggana kawontenan gesangipun ingkang kebak dosa kalepatan Gusti pribadi ingkang ngrentahaken berkah mirat dosa kalepatan umat kagunganipun. Lumantar pawartos sih rahmat saking kitab Rum bab 8 ayatipun 11 gangsal 11. Paseksi saking Rasul Paulus dateng umat kagunganipun Gusti ing Rum makaten. Kabeh wong kang katuntun dening roe Gusti Allah iku dadi putrane Gusti Allah. Awit kowe padha ora nampani roing pangawulan kang jalari kowe dadi wedi maneh. Nanging kowe wis padha nampani Sang Roh kang jalari kowe dadi putrane Gusti Allah. Marga saka Roh iku kita banjur nyebut Abba Rama. Mekaten menggah pawartos sih rahmat saking Gusti.
3: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang ingkang sampun diapunteni dening dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kepak ing raos panuwun. Semoga kita nalakaken panuwun kita kanthi ngitung KPJ 133, poto ingkang kaping sepindah kalian kaping 3. Pracaya lan pasrah, pasamuan keaturan jumeneng.

Ngaturi uninga saha nyuwun kawigatosan, kita badhe sesarengan nampi dawuh timbalan sabda pangandikan pinangkanipun saking Allah. Kita cecawis ing pandonga mangke sasampunipun kula ndedonga, lajeng wonten pepujian kados padatan saking kidung pinten menika kawula sumanggem sami nilengaken salajengipun, mangke lajeng wonten lare-lare nala kinas menika ingkang badhe ngaturaken pepujian sekar sesarengan kalian kelompok paduan suara sangkakala. Sasampunipun menika kita ngatosaken pangandikanipun Gusti, lajeng mangke sareng paripurna anggen kula maca sabda pangandikan wonten pepujian haleluya haleluya, wonten kelompok maca pat ingkang badhe nyekar. Sasampunipun menika nembe kita mirengaken pangandikanipun Gusti. Lajeng lumebet ing wekdal ning wonten kelompok paduan suara Salomo wilayah setunggal ingkang mangke badhe memuji ngluhuraken asmanipun Gusti. Sageta dados kawigatosan ibu bapak sedherek sedaya. Sampun mapan nggih nala kinas nggih. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang lenggah ing dampar kasuwargan, atur panuwun kunjuk wonten asma dalem Gusti ingkang ngeparengaken kawula kekempalan memuji ngluhuraken asma paduka ingkang suci. Saha wekdal menika kawula cecawis badhe nampi dawuh timbalan sabda pangandikan ingkang pinangkanipun saking paduka. Nyuwun Gusti paduka ropi kawula sedaya kalayan roh suci. Sae kawula ingkang ngaturaken pangandikan Tuhan. Sae kawula ingkang nampi dawuh timbalan paduka. Sageta kawula sedaya nglampahi dawuh timbalan kanthi sembada ing sauruting gesang kawula kinanti dening roh suci sinongsong dening berkahing Gusti. Wonten asma dalem ingkang pinunjul Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Pinuji puji asma paduka langgenging salami laminipun. Amin.

Kita badhe mirengaken pangantikanipun Gusti. Mangke sasampunipun nampi pangantikan Gusti badhe wonten sekar macapat saking Pak Yusak, Bu Westri, Pak Anggoro, ugi Bu Yamto. Sabdo pangantikan dawuh timbalan pinangkanipun saking Gusti saking Injil Matius bab 13 ayatipun sekawan likur ngantos tigang doso, dipun lajengaken ayat tigang doso 6 ngantos sekawan doso 3. Kitab Injil Matius bab 13 ayatipun sekawan likur ngantos tigang doso, dipun lajengaken ayat tigang doso 6 ngantos sekawan doso 3. Pangantikanipun Gusti kaparingaken dateng kita mekaten. Ana maneh pasemon kang digelarake marang wong-wong mau pangandikane. Kratoning swarga iku upamane kaya wong kang nyebar wiji becik ing pategalane. Nanging nalika wong-wong padha turu kabeh, satrune teka nyebar wiji alang-alang ing tengahe gandum, banjur lunga. Bareng gandume tukul lan wiwit metu wewulene, alang-alange ya katon. Batur-bature sing duwe pategalan padha marani lurae lan matur. Bendoro, menapa sanes wiji sae ingkang panjenengan sebaring pategilan panjenengan? Saking pundi kambengan menika? Wangsulane lurae, iku panggawene satru. Batur-bature matur maneh. Menapa panjenengan ngersakaken supados kula sami mbedoli kambengan menika? Nanging wangsulane, aja. Sebab anggonmu padha mbedoli alang-alang iku, bisa uga ngatutake gandume. Cik ben padha tukul bebarengan nganti mangsane panen. Ing wektu iku aku bakal tutur marang sing padha drep, lumpukno dhisik alang-alange lan bentelono, banjur robongen. Sakwise iku gandume klumpukno ing lumbungku. Gusti Yesus banjur nilar wong akeh mau sarta banjur kundur. Para sekabate tumuli padha ngadhep lan matur. Kawula mugi sami kaparingana katrangan bab pasemon kambengan ing satengahing gandum menika. Gusti Yesus banjur maringi wangsulan pangandikane, wong kang nyebar wiji becik iku putraning manungsa. Pategalan iku jagat. Wiji kang becik iku para putraning kraton. Lan alang-alange iku para anak isi pengawak Dursila. Satru kang nyebar wiji alang-alang iku iblis. Wektu panen iku wekasaning jaman, lan kang padha drep iku malaikat. Kang iku kaya dene alang-alang, banjur kaklumpukake lan kaobong ing geni. Mangkono uga ing wekasaning jaman, putraning manungsa bakal ngutus para malaikate kadhawuhan nglumpukake samu barang kabeh kang dadi sandungan lan sakabehing wong kang nglakoni duraka ana ing kratone padha kacemplungake ing pawon murup. Ing kono kang bakal tinemu panangis lan keroting untu. Ing nalika iku para wong sampurna bakal padha mencorong kaya srengenge ana ing kratone ramane. Wong kang duwe kuping ngrungokno. Mekaten menggah pangantikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang mirengaken pangantikanipun Gusti lan ngestokaken. Haleluya.

Gusti berkahi pelatosan Pak Yusak, Bu Sugeng, Bu Yamto, Pak Anggoro. Ibu bapak secara ingkang dipun tresnani Gusti, pirsa rinto harahap, aku begini, engkau begitu, buah semangka berdaun sirih. Buah semangka berdaun sirih lajeng wohipun menopo. Nandur semangka ronipun kok medal daun sirih. Roh suruh ron suruh. Lah menika ing wawasan kita tiyang nyebar gandum kok saged ingkang tuwuh kambengan alang-alang. Tiyang nyebar winih ingkang sae sampun dipun piji, sampun dipun dongaaken ugi, sampun dipun suwunaken berkah. Ewa semanten nalika kasebar, dalu nalika tiyang menika tilem, wonten pengawak dursila ingkang tumut nyebar winih ingkang awon. Nembe kemawon kala siang sonten dipun sebar winih ingkang sae, wonten winih ingkang awon. Dados caket sanget menika ibu bapak, caket sanget. Nalika tuwuh oyotipun menika sami gathuk gantet, menawi dipun bedol tentu ngerisak ingkang sanesipun, ingkang setunggal dipun tarik ingkang sanesipun katut. Mila mboten prayogi manut wawasan kita, menawi dipun bedol nalika nembe kemawon trubus, saenipun pripun? Dipun tenggo. Dipun tenggo mangke nalika wekdal badhe panen, dipun bedol sesarengan nembe dipun pisah. Ingkang migunani inggih menika woh gandum, ingkang boten migunani inggih menika suket alang-alang dipun obong, ingkang migunani dipun lebetaken dateng lumbung. Sampun namung prasaja mekaten, kita kantun niti periksa gesang, sinten ingkang gandum, sinten ingkang alang-alang. Saged lenggahipun jejer, saged nyawiji ing setunggal papan. Kita sami niti periksa, boten perlu tiang sanes, kita piyambak kemawon. Kula menika kalebet ingkang pundi, winih sae ingkang kasebar dening Allah, menapa kula menika nggadahi pamanggih ingkang boten sae saking manah batin kula, temah piyawon menika ngreridu gesang kula, temah kula nggadahi pamanggih pepinginan ngelampahi bab ingkang boten sae. Nalika Gusti nitahaken jagat saisinipun, Gusti mapanaken manungsa ing Eden, nembe kemawon rampung anggenipun Allah nitahaken jagat saisinipun, mboten dangu sawer lajeng mlebet ing Eden. Cobi ibu bapak, Gusti ingkang nitahaken jagat saisinipun sawer mlebet ing pakaryanipun Gusti. Ular masuk melalui pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan dia mengintervensi karya Allah yang sungguh sangat baik. Nalika Gusti Yesus Kristus badhe miwiti ayan pelatosan minangka sang Mesih putraning Allah ingkang kautus tedhak ing bumi, Gusti cecawis siam sekawan dosa dinten, sekawan dosa dalu. Sareng Gusti ngerampungaken siam kasrat ing kitab Injil, sak lebare siam juru panggoda banjur sowan ing ngarsane. Cobi nembe kemawon rampung
cecawes badhe nglampahi kasainan. Saklebare siam juru panggoda banjur sowan ing ngarsane. Ndak pakai jeda ibu bapak. Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Seketika itu juga juru panggoda sowan ana ing ngarsane. Kok wantun nggih? Sowan wonten ngarsanipun Gusti, mboten namung kula panjenengan ingkang pinici dados umatipun Allah. Iblis ugi sowan wonten ngarsanipun Gusti. Wantun lho. Sesarengan kalian kula panjenengan ingkang pinici dados putraning Allah. Kula panjenengan ingkang nglairaken kapitadosan dhateng Gusti Yesus Kristus. Nalika sidi, nalika baptis diwasa, kita nglairaken prasetyan Gusti, kula badhe nderek paduka. Ing wekdal ingkang sami, juru panggoda menika tumut sowan wonten ngarsanipun Gusti. Pekerjaan-pekerjaan baik selalu disertai dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Niat pepenginan kita sae. Nalika gereja wiwit tuwuh ngrembaka ing pahargyan Pentekosta, nalika Sang Roh Suci katedhakaken wonten swanten saempering sumiyuting angin, Roh Suci memenuhi rumah itu. Lajeng wonten ilat-ilatan kados uruping geni, Roh Suci tumedhak. Lajeng kasrat ing pangandikanipun Gusti, kabeh padha guneman nganggo basa-basa liya. Lan ing wekdal ingkang sami wonten tiyang ingkang munjuk, alah wirak mung padha mentem anggur to. Kok wonten nggih tiyang ingkang kados mekaten. Mboten remen bab kasainan. Mboten nyengkuyung menapa ingkang sampun dipun lampahi. Ndatengaken kasainan. Mboten dipun sengkuyung dipun paitu. Ndatengaken kasainan mboten dipun sengkuyung dipun kuya-kuya. Menawi ibu bapak dados winih gandum menapa ingkang kedah dipun lampahi. Panjenengan lampahi kemawon ayan tanggel jawab. Tetaplah tumbuh sampai bernas. Ngantos mentes, ngantos dipuneni, dan setelah dipanen biarkan dia yang memisahkan mana biji gandum, mana ilalang. Menika sanes hak kita, bukan hak kita, dan tidak perlu sakit hati. Dirasani ora apa-apa. Diomongi wong akeh ora apa-apa. Diomongi sing ora becik, tetep dipun lampahi.

Ibu, Bapak, soho sederek-sederek ingkang dipuntersani dening Gusti. Kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates dening saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit, jenik lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung sarana khiuris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking kitab Jabur 86 ayat 12 ingkang mekaten suraosipun. Duh Pangeran Allah kawula, kawula badhe ngaturaken pamuji syukur kanthi gumolonging manah dumateng paduka saha ngluhuraken asma paduka ing saklami-laminipun. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking Kidung Pasamuan Kristen 180 gangsal padha setunggal dumugi sak cekapipun. Pisungsung kunjuk mring Allah.

0: pasamuan kita lumebet ing pandonga syukur sapaat ada dasar kitab Jabur bab gangsal. Sesarengan kita ndedonga. Allah Rama ingkang lenggah ing dampar kaswarga natur panuwun kunjuk wonten asma dalem Gusti ingkang ngeparengaken kawula sedaya memuji ngluhuraken asma Paduka ingkang suci. Soho kawula nampi dawuh timbalan Tuan ingkang nyataken kawula anggen kawula sami leladi anggen kawula nglampahi dawuh timbalan Paduka ing sauruting gesang kawula nalika kawula ngener dhateng Paduka. Mbok bilih wonten bab-bab ingkang ngreridu gesang kawula. Saya menika pacelaton saking tiyang sanes. Saya menika pambengan awit saking ayan ingkang kawula lampahi. Nyuwun Gusti Paduka sagetaken kawula nglajengaken jejibahan ingkang sampun kapitayakaken dhateng kawula. Nyuwun Gusti Roh Suci ngeropi kawula kalayan katresnan. Temah kanthi katresnan kawula sembodo nglajengaken gesang ngantos tuwuh ngrembaka migunani tumrap tiyang sanes. Nuwuhaken woh ingkang sae ingkang sembodo ndatengaken berkah tumrap tiyang sanes. Matur nuwun Gusti. Paduka mugi karso miyarsakaken unjuk kawula saha karso midhangetaken pasambat kawula. Duh Ratu kawula saha Allah kawula. Paduka mugi midhangetaken anggen kawula njerit nyuwun pitulungan. Amargi dumateng Paduka anggen kawula ndedonga. Duh Yehuwah ing wanci enjing Paduka miyarsakaken swara kawula. Ing wanci enjing kawula nyawisaken kurban wonten ing ngarsa Paduka sarta kawula ngantos santos. Kawula Paduka parengaken sowan lumebet ing dalem Paduka. Amargi saking agengin sih palimirmo Paduka, kawula Paduka parengaken tumungkul sujud madhep dhateng ing padaleman Paduka ingkang suci kanthi pakering dumateng Paduka. Amargi Paduka ingkang berkahi tiang mursid duh Yehuwah saha Paduka amping-ampingi kalayan kanugrahan Paduka kados dene tetameng. Matur nuwun Gusti, kawula aturaken pandonga kawula. Atur panuwun panyuwunan wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang dhateng kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucèaken, kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami Paduka walaken saking piyawon awit dene Paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sakedhap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidongaken kidung pangutusan saking KPJ Kaliatus Dosa, poto ingkang sepisan kalian kaping kalih. Wong nyebar esok lan sore. Pasamuan keaturan jumeneng.

0: Bapak saha Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sareng kalian pasamuan Gusti ing pundi-pundi papan, sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untangan ting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing terang palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pradin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Warganing pasamuan ingkang pinerkan, kula panjenengan pinici dados winih ingkang semboto. Anggen kita nglampahi gesang, anggen kita nuwuhaken kasainan wonten bab-bab ingkang ngeridu, wonten ingkang dados pambengan, nanging monggo dipun lajengaken ngantos tuwuh ngrembaka ngasilaken woh ingkang semboto. Berkah pinangkanipun saking Gusti nyarengi panjenengan. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkolaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.